0: kokelong e gaufi. Wete o monosa mothakanyo wa letshololo wa ORS le pilisi ya zinc sulfate. Thomamisa gore ka dinako tsothe o na le motswako wa letshololo wa ORS le pilisi ya zinc sulfate mo lwapeng. Molaetsa o utsisediwa ke ba lephata la botsogo.
1: Hashtag Yaron FM 917.